Gabone abantu n'abazali muri Kigali. Muri Kigali hari ibintu byiza. Eri bari mu kayanda kitoto cyiza. Gabone n'abanje mutungu ari mu dodo ari mu jango kitoto cyiza. Iyo abaye cyangwa ari ari aho za kitoto cyiza mu jango wiwe. Ya kore a